0: そう、デコ野郎の手袋で 15% 減だから。
1: これさ、元8万9千とかだっけ、何個だっけこいつ。
2: 9万。
1: 9万今ので1万か。
3: 今ので1万は減ったよ。
1: え、これやっぱね、デストライブルワンチャンありな気がするな、まだ。
4: なんかね、
5: そうね、全然いけると思う。
4: うん、思ったより減ってた。
5: ギリギリまで、だから攻めて、ゲオピの召集で。
2: 確かに確かに。
0: そう、ゲオピが安定したとこに見て、ね、
1: でもあれだな、ジャックハンマーの耐久が、今のでハンマー